kanca yon ratas kuningin derto gadhah marang si gagat kang wis ulung kalengan ing kalong.